0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh groupement chauffeur bu Touba Mbacké gare routière ci njitul serigne baye ndoy ak mbollem biro bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi gennaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koul Mourid fan guddou lolou hande wergeram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci ndjaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci juillet 2026 kep ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fek ñukoy yegal nak mbollem sefor sepp ak kep ko xamene ci bëgg nga bok ci groupement bi rek bu fekke amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bok setem ndjayum carte yi doorna kep ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fek gennaw lolu nak bay ndoy mi president groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñogi yok yéssal seenu talib ci kanam Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké te koy ndokel ci bis bi ñu deggmal te ñaanal talibé Serigne Touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barkep Serigne Touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan fek go keur Serigne Mbacké Abdourahmane dende keur cheikh mohammedou falilou mbacke ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emori bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram wu def ay pitti karaw gu rous yi lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbé Dakaru ak ci Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gëndé la jégé samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégé yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki Sénégal xéewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw len jappalé len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappal len ci lepp lo xamné dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla

0: xibaar yi ci Benno FM.
1: Bokki rafetlu andi bi ak 106.0 waxtu xibaar yi jot na jur ko yeen la gëna fa ci bop xibaar yi do rek ak kaddu Ousmane Sall nek président des charretiers yi nek ci dëkk bu Sali bu Touba addu jëmal ci gone yi nga xamne ñoy dawal li di charret des nako yaatal ci biir xibaar yi ñi nga xamne nak ñoo di xalé yi yeen say di gawa bayyi ñangum école lool nak inspecteur Abdoulaye Oumar Kandi yëkati ci ay kaddu kaddu bokku na ci rek ben programme bo xamne ministère de l'éducation dal nako tek des nako yaatal ci biir xibaar yi ba légui descendé ci walum jangamek jangale mi fele ci Bambay régie bo xamne Maliki ñi ngi defal nañu ko jëm ci élève ya nga xamne ñoo doon trigé des nako yaatal ci biir xibaar yi des na ci toftal lu jëm ci daayira soudo métallique yi nga xamne ñoo nekkon fi ci dëkk bu Sel bi di Touba ñom nak Amal Abligé bu am solo ci waccay magal gi des nako yaatal ci biir xibaar yi gën xibaar yi Ousmane Sall lay doon président association des charretiers Touba tagat yaram soxna Ndey Niang lañ ci andal soxna Ndey Niang ñu lay nuyu
2: ñu ngi fay sin fallu xibaaru tagat yaram mi tay ji dañu koy doore ginnaw qualification bi nga xamni Angleterre dal Azanti dal dina koy def ci kanamu Angleterre ginnaw mas bo xamantene don nañu ko jongante ci kanam tuti ndike gën ci ak yaa
1: mon kon xibaaru tagaram xibaaru bitim rew yi moy bur xibaar yi su ngeen taxilo tuti ñu fam faajo ko
0: xibaar yi ci Benno FM
1: mbokk ñu leen di nuyu baax xibaar yi dañu koy dooré ak kaddu Ousmane Sang Sall nek président des charretiers mom nek tanay kaddu nak jëmele ci li nga xamne rek mo soxal ndaw ñi nga xamne ño nek ci dëkk bu Sel bi di Touba di dawal ay charrette lool nak ñom nak amal nañ ci ab taxaway bu am solo taxaway bo bokku na ci rek moy ndaw ñi seenu place du am jang du ap dawal charrette waye dañu wara dem jangi ndax lool nak moy li sëriñ bi bëgg ci dëkk bu Sel bi di Touba taxna nak lepp les ci mën ngir ñu dal di koy amal dinañu ko amalé nonu ñu tewlu ay kaddum ci micro PDG Mortala
3: li nga xamni mom lañ ci bëggonte yene ko ci suñu borom mag lañ ci jappalé ndax nak dox nañ ci suñu tank lepp luñ man dox ci gëstu ci tim ba nga xamni actuellement fiñ tol yaaka na ak fiñ ci autorité yi ba ñing ci commencé di doxal ndax nak yag na koy wax li mbir bu joggé sëriñ bi duggal ci kaddom xam la li képp kuy xal na bayyi sarit ci dem jangi lolu ndigal la ndigal nak mom def rek la ndigal jëfé la laaj kon nak bu sëriñ bi joxé ndigal tek ko ci bay fall yi tek ko ci autorité yi ñoñu ñu jog ci dox ñun ñi nga xamni ñoy seen kilifa de bir la mo xamni do dox mukk bu fekk genn goné gu nan la ki ci responsable dawal kat sar di doomu mami charli dedet lu tax lolu moy xalé lay wërté fam ci ndari ñu tayam ak ndari ëlëk lim commencé septembre ba muy am 18 ans wala 20 ans danaka li wara def lepp ci bopam moy am jang rek la wara def ndax jang moy likoy jenn xam xam du ay tiaxal ita xam xam do ay taxan ko gis cheikh amadou muntaha université bi mu def def 37 milliards dara waralu ko do beug na mbollem xali ci towa ni jangi am xam xam kenn do am xam xam di torox kenn do am xam xam di ñak lo def lolu mom ne ko cipp xam kon xale bu tolo ci jangi na jangi sarat mom bokku na ci li nga xamni day déstabiliser xale da koy yak waye du ko defal di amniru xale du sarat amniru xale jang la likoy jariñ ci jang ma la ne newu ci sar bi kon nan goor goor lu ñun ñi nga xamni ñi bir kurel bobu te bok ci association bi bok ci commission transport automobile bi ñun yépp ñu mase jappalé ci sëriñ bi jappalé ci autorité yi ba xalé yi joggé ci sar bi delu ci daala
0: xibaar yi ci Benno FM
1: ñu wax ci jang mekk jangale mi lu jëm ci li nga xamni rek mo di examen BFM yi tourner bi nga xamni mom la ki di inspecteur Abdoulaye Oumar Kan doon amal tourné bobu nak taxna mu daldi néméku rek lu jëm ci ndaw ñi nga xamné dañuy faral di téla baay li nga xamné modi njang mi lool nak dafa gis né lool lay swara taxaw la ndax li tax rek moy ndaw ñu ci bari ci goor ñi dañuy téla baay li di am njang ñu sétlu ko nak ci académie bu Jourbel fi ci mbacké tam ñu gis né lool lu fi am la taxna nak ministère de l'éducation dal di taxawal ben programme bo xamné delu ci lako tuddé indi ci ay taxaway yu am solo ngir gëna jangal ndaw ñi delu ci wat len ci jang mi ñu tay lu kaddu inspecteur Abdoulaye Oumar Kan su yembé
4: walu décrochage biñ doon wax légui ci walu xalé yi té ñu gën ko némé ko ci goor ñi il faut ñu liggé ci ministère nak bi mu remarquer lool mu nekk une tendance globale yu identifier académie yi nga xamné ño gëna nekk ci situation bobu ñu war ci bu pexé ñu remarquer ni académie Jourbel ci la bok académie Jourbel nak mbacké aussi am ci fété ci am ci patch bu am solo donc ñu intégrer ñu ci programme bobu tuddu delusil nak di fexé ba xalé yi nga xamni dañu bayyi won école moy jotto lañu duggu mais en un moment donné ñu bayyi nga xamni am nañ tout luñu am ci scolarité ñu duggal leen defal leen une formation accélérée former leen ba nga xamni xalé yi buñu défé sen formation par exemple pendant 2 ans té formation bobu ministère dafa prévoir mu nek formation bo xam formation hybride lay nek nga xamni dañuy utiliser outil informatique mais en même temps dañuy def ay cours en présentiel outil informatique bi ndariñ bi moy xalé bi ci mëna jang am ay cours ci biir mais day mëna utiliser tablette yi mu démé kër ga sax ko né jangam waye donc objectif bi moy xalé yi buñu démé ba jéxal sen processus ci walu jangé bi ñu mëna réintégrer dans le système classique permettre leñu def sem 2 pour continuer sen jang voilà département de Bakel actuellement il y a plus de 20 écoles yo xamni ñi koy déroulé té japp nañ ni projet yu mel non bu continuer xeyna dañu dem ba situation bi dañ ko améliorer
0: xibari ci benno FM
1: ñu wax ci légui walum jang mi kay jang limi lu jëm ci walum BFM bi nak ñu gis ne rek ay fraude yu bari la ci dal di am fele ci Bambay lu tollu ci fukki du tank ak ñaar yo xamni mënes na wax ne tek nañ leen loxo ci ñuy ay tiacc li di walum BFM bi lool nak lañ leen ci wax rek bokku na ci rek ñu tek leen ay daan ginaaw bi nga xamé ni japp nañ leen na yobbu nañ leen nak kay ci police Malik ñu ngi reçu
5: affaire police mi fraude mom mo yeungu fe nga xamne mom modi CM Bambay 2 ci BFM bi niki talata gi fukki fan ak ñent ci wéra juillet 2026 fukki candidat ak ben lañu japp ne dem dañ doon sacc manam tricher BFM ba li na nak xibaar yi ci jot bi 17h joté le président jury bi di AK daldi wo ñi nga xamne ñom ñoo di wa commissariat urbain bu Bambay ci lu jëm ci li nga xamne ñom ñoo di fukki candidat ak ben yo xamne dañ doon jaar seen téléphone WhatsApp di tricher ñom ñi day ginaaw enquête bi lim jëk rusal dal mom modi ñom ñi dañoo yoron sujet yépp yi nga xamné ñu ngi fi BFM bi fi seeni téléphone diko joxlanté investigation yi nak ñu ngi wër ki nga xamné mom moy cieslay gi nga xamné mom la épreuve yi joggé procureur de la république dal nañ koy yëgal mbir mi to mu ngi ci doxo li nak bu ko dëggelé dina am ay daan yo xamné tek nañ leen ko ci walam yoon ak li nga xamné mom modi disciplinaire donté nak ki nga xamné mom modi inspecteur bi ak inspectrice éducation formation bu Bambay yépp dal nañ leen ñaax xalé yi ci walam fraude ak yefandiko portable rewul xalé yi dey def nañ ndombe gi le comme élément commissariat urbain police principal paté gay nak ñom ubbi nañ l'enquête bi ngir xam ñepp ñi ci lalé
0: xibari ci benno FM
1: jëjëfal ko bu baax Malik ñi ci régie bu am solo bu jëm ci lu soxal walum tricherie bi nga xamné némé ko nañu ko fofu ci Bambay wax ci leneen mu soxal daaira soudor métallique yi ñom nak am nañu taxaway ko am solo ci waccayu magal gi di amal liggéey bu am solo ci dëkk bu sel bi di Touba lol nak kenn ci kilifa yekata ci kaddu ginaaw rek itam li nga xamne modi liggey bi nga xamne sa su nek yag lañ ci nek diko amal ci dekk bu sel bi di Touba ci waccayu magal gi ñu tewlu ñen ci ñom su yembe
6: daire bi nak moy daire soudeur métallique yi lekkale mbolam ne ci biir dekk bi Touba nga xamne sen objectif ak sen taxaway moy dox ci yitte serigne bi bi tok moy tambale ci serigne bi yem ci serigne bi dello ñukkal serigne bi ci metti mi nga xamne ñi ci biir dekk bi di fi yaxantu te lu bare bare ci bëgg bëggu serigne bi ñom ñi nga xamne ñoy taxawayu xibru xadim di ci dox ñu dajale waxtaan ci fek serigne muntaxa ci poroxan ba am ci ndigal ci mom mu tuddu ñu xibru xadim metallic ay collagen la yo xamne ak ay bureau yo xamne mo jëm ci daré kamil bi ne ci biir jumaaji jakkalo barab ku baxi melne kilifa yi ci biir dafa am liñ fa monté lo xamne ay denk la won ñu xol ne soppi ko pour mu and ak jamono moy li gën biñ ci waxtane xibru xadim rafetlu lola ñomit liggey bi jaari Seyd Abdourahmane Mbacke nga xamne moy jeewriñ ne ci biir liggey bobu bi mu exercice suñu jëm mi wax deug yalla mbolam rafetlu ko lol lolu moñu jotale ak liggey bi xamne moy daré kamil lu jitt lolit daana liggey ci biir jumaaji ay ati at 2020 ba 2026 bi daan liggey jumaaji 2019 lañu jëk xol bunti jumaaji nga xamne min ko fi defoon ci 1987 jamono chef la lañu jëk ñew ci buntu jumaaji amon ayib yo dafa dison ci lañu jëk tambal suñu liggey liggey biñ fi defoon nak moy bunti yi nga xamne chef la defoon nak ak giri amon ay yaqku yaqku yu bare bare bi nga daari bi yegge ci lañ ne nañ jëk suñu liggey ci jumaaji lolit biñ fi ñewé wa jumaaji nangul ñuko fek suñu afé ak mbolam señ ji li fi nek ñu nangul ñu liggey bobu ñu jakk ñu jëk am suñu liggey ci 2019 ba 2020 bi ci jumaaji lañ ko jëk defé lu jitt lolit sax année bu jot magal Touba agu jot dañ dajale suñu fuk ak suñu juroom dajale ko xol lepp lo xamne ayib na ci jumaaji ñu réparer ak Seyd Touba
7: amugun nak ay secteur ci en dehors de Touba mais nak ci biir Touba mom am na ño xamne ñu ci ay membre yu ci bokk nak yo xamne nekkunu Touba mais le père dañu yone sen adiya dañ ko ba extérieur sax ba gëna inshallah daire law ba egg fofu parce que lool moy sun mebet parce que comme daire ouvrier la te dafa lekkale menuisier métallique aluminium inox fu way nek te dib talibé te yité wo bëgg ci bok so ñëw lay dañ lay bind
0: xibaari ci benno FM
1: dans xibaar liñ ci toftal Ousmane Sall président association des charitiers mom nak yëkëti ay cadeau jëmele ci li nga xamné mo dal di soxal lu jëm ci waccayu magal gi way tam lu jëm ci li nga xamné mo di condition yi nga xamné nit ñi war nañ ko rawati na ndaw ñi war nañ ko amé ngir mëna dal di mënti dawal charrette ci dëkk bu sel bi di Touba mënes na wax né fépp sax ndax ay règlement la lool nak indi na ci léral ak taxaway bi nga xamné war nañ ko ci motali lool nak liggéey bu am solo dañ ko ci amal rawati na nak waccay magal gi nga xamné dal dina ko ci suliñu walé Ousmane Sall ci micro PDG Mortal lañu téw ko
3: charrette mom dafa doon lo xamné état moko joxal moko tek ci yoon wo xamni kep kuy ko wara dawal fofu nga wara ne moy kep ku koy dawal arrêté interministériel bi nga xamni mom lañu teug nga xamni kep kuy saral ci fofu nga wara basé wu ngir li nga bëgg def nga man ko def wissut borom sar bi dafa wara am carte cochée moy représentant permis de conduire ci auto bo amé lolu commune ba nga né war nga mëna am sen plaque d'immatriculation moy plaque bo wolé ni yow commune Touba nga né wala commune Mbacké su lolu jallé aussi war nga am 18 ans manam fukki ak juroom nit war nga ko am majeur lañ bëgg manam ku majeur nak xamé dana ma dawalu sarat ñaaral moy li ci top moy sarat bi bu amé carte cochée am plaque d'immatriculation li ci dess wésu wut nga jéma gurgurlu ba sarat bobé nga tek ko ci ay charte manam dëkk bi amna ay garage yépp kenn ku ci né bo ci bëgg bok man nga fa adhéré bo joggé fofu man nga del ci wat ci lepp lo xamni dafa lay wërté fo xamni mairie moko wara def nga fexé ba loolu nga koy remplir ko wésu nak plaque bi ngay wut mairie la koy jox ginnaw loolu mom carte cochée wala carte mise en circulation bi commencé won nan kon ñi ngi ci doon dox kon man na no relaxé delu wat mairie képp ko bëgg nga dem wuti ko fofu bo lewé ding ko am so jaré ci commission transport hippomobilité ci lay gëna yombé ci lay gëna gawé ci yow kon ñi ci soñ bëpp ko xamni am nga aaju wara mëna dawal sarat lélé nga gis xalé bo xam da nga yaakaani ki xalé ko ndaw la té fekk mak la lan mo koy xamal moy do mëna xam aajam tank amutu keuyit ndax keuyit moy mandarga mi définir ni yow mi am nga 18 ans wala ëppal nga 18 ans war nga mëna dawal sarat xalé yi légui yépp dañu précoce moy tax nga yaakaani ki xalé té fekk mak la nga gis ko xamni tim da nga yaakaani mak la té xalé la loolu lepp day ne ci bir loolu loolu nak likoy dindi rek moy fexé ba xalé yi ñepp mansé am keuyit wuti carte d'identité dem wuti carte mise en circulation
8: machallah
3: lolou maire bi taxawon na ci ba jappale na ci kep ko amul keuyit amon nañ commission buñu teñkon bo xamni dañ doon kep ko amul keuyit nga déplacé wu ñew commission transport bi démé dés la mëna wutal maire keuyit bo xamni budé keuyitu jurom lu mëna di doon té ordre ya ca warona def né ba muy mëna cher ki yow su boba man na ca ñak ndax taxawon nañ ci ba ñi ci bëri fi doon ni am na ni keuyit waye ba neene ñi ci wara am keuyit dépp budé 10 na nga xamni 1% rek ñoo ñew kon def na ba legi waye na ginaaw lool amna autorité ñing ci dox kilifa ñing ci dox
8: jeureuf seigne ousmane loolu amna solo lool ci charte yi ak ni nga xamé ni fa lañu wara mëna jaar ba mëna dawal charrette ci dëkk bu sel bi di Touba legi nak ñu ñew ci comportement yi seigne ousmane yow en tant que njitu association yan comportement lañu wara comporté wu ak nan nga gis ñu comporté woko da nga yaakaane war nañ ko mëna tek ci suuf
3: xam nga li nga xamne moy ñëk dal mbir moy képp ko xamni yalla dogal na ni ya nga yorop sax wala nga yor auto ak lo mëna yor te nga dëkk Touba Touba di dëkk bo xamni yara ki teggin la laaj lepp lo fi am mu lay jëriñ tay ak ëlëk ab yar ak teggin mo la koy may kon li ñu wara ñëk def seen bop xalaat ni ñom ñi yor sara di dawal kenn ku ne xam na ni ay responsable la ñaaral ba moy ñi nga yapp yalla dafa dogal ñu doon ay responsable ño xamni kenn ku ci ne ci barab la joge te ñaan yalla dugg ci yow delu wat ci jamm kon koku li nga jëk ci yow moy nga and ak bu yar ak ci teggine ndax Touba dekk la bo xamni ku nekkangi fi lu ne ngi fi te lepp nak so bëggé ne ci biir dekk bi di fi liggéey te do am benn jafé jafé sa so duggal ci sa bop yar ak ci teggine lepp loy wéré ding ko am ndax lepp loy am ab yar may la ko leneen lo mëna lu wut bu la ko bi yar xañé dañ la indil ay jafé jafé kon ñun ñëpp lañu dansé xam ni responsabilité bi wat ci ñu moy suñu digënté ak dëkk ak suñu digënté ak sëriñ ak santané sëriñ bi ci biir dëkk bi comportement bi fofu lañu jëkka tambalé sëriñ bi amna lu bëgg ci dëkk bi loolé nañ ca né sëriñ bi amna lu muy bañ ci dëkk bi loolé nañ koy daw sa sumé ndax nit bu féké dafa ne ci dëkk bo xamni tay boko gennoon comme ni ko ndoy di waxé boko gennoon fepp fo dem té jakk wala jumaay taxawut so togé ci ñom ñu la seen bu julli jotay ñun la seen doxal ndax lan ndax dëkk bi nga joggé la kon lool warna tax comportement bi borom sax waram toujours warna nek comportement bo xamni la koy tay tay moy fexé ba ndigali sëriñ ak tay sëriñ bi mu jël ko tek ko ci loxom fasiyene ko doxé tay nit ñi ni dajal di leen di bayyi xel ndax nit bu féké ñi ngay dox di dajal ñom xamoo lan lan bo andé yaraki teggin tay bayyi xel nit ñoñe suñu borom man la dimbul ci nga ne ci dëkk bi liggéey fi ba lépp nga mën ko am te benn problème du la dal secteur bi ñu yor commission transport hippomobile lañ ko tuddé muy secteur boo xam ni ñaar fukki nit ak ñaar ñoo ko jiite mu am fukki zone ak benn zone bu ci ne lu mu néew néew ba ca gën a néew am na ñeenti garçon wala juróom loolu lañ fënk rek def ko benn commission am 22 membres yoo xam ñu jiite commission boobu ñu am ci biir membres yooyu nag ci lañ tànn bureau ci dox ci liggéey nga xam ne tey boo soxla woon farni ni biir Touba man nga leen am ci benn jotaay wala nga am kilifa yi ci benn jotaay loolu nag moo nu permettre ba lépp luy dal ci suñu kaw suma taxawee man caa wax bu ndooy taxawee man caa wax bu Thiam Sarr taxawee man caa wax bu Fatkan taxawee man caa wax loolu li ko indi nag mooy kuréel goo xam dañ koo tënk si amul kenn kuy dem di bàyyi sa morom waaye kenn ku ci ne foo mën a ne mën nga faa teewal say morom di la xamal ni nag màggal gi na ko nit ñi waaj borom xel man def attention ci màggal gi te bàyyi xel màggal gi xam ne màggal gi màggalu nawet la barki démb rek maa ngi dem ci plan de circulation bi nga xam ne moo ne ci màggal gi bari na loolu ñu fa may nan góorgóorlu ba di ba sàmm loolu jugikaay yi mu doon ñaan lépp may nañu ko.
9: Tàggat yaram.
1: Xibaaru tàggat yaram yi soxna Ndeye ñu ngi leen ci àndal soxna Ndeye ñu ngi leen.
2: Ñu ngi lay fay Sëñ Fallou xibaaru tàggat yaram mi tey jii dañu koy doore ginnaaw match bi nga xam ne moo am niki ni démb mu nekkoon demi final boo xamante ni jongante boo xam ne ñu ngi ko doon amal mu doxoon ci diggante ki Angleterre ak Argentine ginnaaw Angleterre bi nga xam ne daal dina ko yoo dugal premier mi-temps bi waaye si biñu demee ba 85 minutes Argentine daal di dugal ñaari bi mu permettre la ñu qualifié ci li nga xamante ni moo di final bi nga xam ne moo war a diggante yi nga xamante ni moo di Espagne ak Argentine ñu war ko joué buñu demee ba 19 juillet lañu ko fas yéene amal wante tamit muy troisième place mu war a dox si diggante yi nga xamante ni moo di France ak Angleterre ñoom tamit dañu ko war a jongante buñ 18 le 18 juillet lañu ko nar a amal bu ñu demee ba 21h jongante boobu ñu leen di xaarandi la cay tukkee waaye final bi nga xam ne moo war a dox si coupe du monde bi moo war a dox ci diggante Argentine ak ki nga xamante ni moo di Espagne ñu ngi leen di xaarandi résultat ya fay tukkee Sëñ Fall.
1: ñu ngi lay jaajëfal baax Soxna Ndeye Niang mu nekkoon xibaaru tàggat yaram yi xibaaru bitim réew yi lañ ci toftal su yembe ñu ànd ci ak Bamba Saxo.
10: Xibaar yi ci Benno FM.
1: Xibaaru bitim réew.
11: Tey réew mi quotidien mi ngi xëy ñun ci tuutànk yi nga xamante ni nag ñoo jàngee ci daara yi yu casé tuup di wala xeeto yi di mel mënuñu ëpp ci ñoom nag amuñu keytu juddu xayma gi nga xamante ni nag jot daan ko def li toll si juróom-ñaar fukki junne ak juróom-benn gure ña ngay jàng ci daara yooyu nag amuñu keytu juddu enquête bi nag ñu ngi ko amal ci atum 2025 li mu wane moo di téeméeri junni gune ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn yu teg juróom-ñaar téeméer ak ñeen fukk ak ñeent yi ñu dalal ci bërëb yooyu lay ñu ci am këyit nag toll nañ si téeméeri junne ak fukk yu teg téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñetti tuutànk mu yemoo ko téeméer yu jël nag juróom fukki ak juróom-ñett ña ca des mu toll ci téeméer yu jël ñeen fukki ak benn ñoom nag amuñu këyitu juddu yéen kaay bi dina xamale ni ca Doha nag Karim Wad ak njiit réew Basir Diamaa Diakhaar Faye daan nañu gisee waxtaan nañ yéen kaay bi mi ngi ñuy forom fàcceel lan moo xew ca ndaje moomule walfu quotidien ni ndaje mi dox si diggante Diomaye ak Karim Wad waa PDS dan ca gagné waaye nag am na lu bëri lu nga xamante ni nag danaan ka ca ñàkk booy actu yéen kaay ni Doha ca Qatar fa la lépp di xewee maanaam fa la ni tëggeewaat espace politique bu Sénégal ndax lu bëri ña koy rumoraat ci suuf politicien ya fa daje da ngay gis seen biir di waxtaan mu ne daal mbir yi am na daal looy xew ca suuf te ancien premier ministre bii di Amadou Ba mi ngi ci diggante ñaari safara ndax Cheikh Omar Anne di maire Podor nekk nag actionnaire bu mag a mag ca biir nouvelle responsabilité moom diggam ak Amadou Ba mii nga xamante nag moo jiite kuréel googule neexatul dara te ca dawaa gi nga xamante nag Macky ak Karim Wade foofu lañ nekk di gise di waxtaan mun naa nekk revanche bu mag a mag contre Amadou Ba mi nga xamante nag moom moo lànkoondaare ni kenn du toxal élection yu atum 2024 bu noppi nag moom la ñu jiñ ñi moo tax ba Karim Wade bokkul ci élection yooyule moo tax nag yéen kaay bi samp bu laajte ni ndax Amadou Ba moom du dem fecc ci Ousmane Sonko lekkol ak mom mune moy intérêt de lool rek moy intérêt fim nek ndax nak mi ngi tok ci sisu nga xamanté nak buy mbass muy daanu sud cotidien ni Macky Sall euleuk la wara ñew fi ci Sénégal gisé jittéré Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci agence mune visite goglé ñankay wacc waye nak sul na ciowlu réré fi ci Sénégal info yene kay ni ciowli nak bokk na ci victime événement politique yamone ci atum 2021 ba ci 2024 ñom nak nénañ aduñu benn yoon agence bi nga xamanté nak Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi koy dal Macky Sall néna ñom nak mbir bi daf leen nakari ba fu nakari yam ndax lool dafa mel la sagala ci ñom Abdou Karim Sall nekkon jeewruñ te nguru Macky Sall ci bir lefo yene kay neen yeen victime yi may leen ñu jam mu leen may leen ñu jam de ndax fitna yi nga xamanté nak mo amul ci atum 2021 ba ci 2024 passef nak day daw deug gi li xew deug passef nanguko tek ci table da kay daw ndax buñ ñu Macky Sall rek moy responsable bi kep kuy wax lool rek manipulation politique ngay def waye nak bu ngeen bëgge xam kan moy responsable bi deug deug wala ñan ñoy responsable bi ngeen dem lacc wa passef noné lak Abdou Karim Sall xablé ci bir yene kay bi vox populi ni jamono joj nak coalition djumaay président mu ngay gën di massifier wu ndax lu ëpp ñaaté wéri cadre passef ñom nak dem nañ fekki djumaay président néna nak njitéré mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye lañu jappalé réew mi quotidien ni magal gi teruna dé tay ji ci alxames bi moy premier safar ndax wéru feñ na demb magal gi nak ñu japp ko dimanche ñaari fan ci wéru août bi di ñëw la yene kay ni talibé dem Touba nan wajal seen bop bu baaxa baax jël seen matukaay ndax tuberculose bi dugg dafa dé xayma gi ni jota def ci atum 2025 junni ak ñen fuk ak juroom ñetti doom arma amna ñu fièvre bobu la nga xamanté nak moy saxal su bon si yene kay bi den xamal ni tuberculose bobu la nak lembena Touba motax nak talibé yi faaw ñu def nank xol fa lañuy tek seen tank ak lu no def yene kay bi den xamal ni ginnaw xibar bu nakari bobu le amna xibar bu neex bu nga xamanté nak mo tour ci réew Sénégal ndax ci walu développement rural banque mondiale duggal na ci réew mi témèr ak juroom ñet fukki million ci copper dollar soleil yene kay ni wa banque mondiale nak liñ duggal ci réew mi tol na ci témèr ak ñet milliards liñ ci djublu rek modi fexé ba soxali gox yoy lay di Casamance ak Kédougo source a ñew ñun nak ci djéji musiba bamba kuba bi nga xamanté nak mo xewon demb fofé ci Sidi Faye Sall mu ne ben chinois nak lan fat ci anam gu ñaawa ñaaw sax mu ne demb ci fajar bo juroomi waxtu nak tégalé fanwéru simili ci villa numéro 3 bu Sidi Faye Sall ay samba boy nak ñoo yoré ni pistolé paka jansi xétu ngannaay wu dekk nak mom lañ yoron dal di duggu ci kër chinois bi di wang yaan gulum tam am nak juroom fukat ak ñaar mu ne Ibrahima Baldé bi nga xamanté nak mo am ñeen fukat bok ci samba boy yoy moko fek ci biir négam dal koy tiré bal pistolé ba mujjé ñak bakaram mom nak Ibrahima Baldé ngi dëkk ci Kolda tek nañ ko loxo waye ñi nga xamanté nak ñoo ñe la andalon dal dañi daw waxet kën téguléni gëtt les éco yene kay ni chambre d'accusation bu pôle judiciaire financier dal nay oyofal dal nga xamanté nak daano nan ko lat job ndax yolomal nan li nga xamanté nak modi brancelé biñ ko takalon mën na doxi soxla am ci biir Dakar nak juroom ben waxtu ci suba ba ci juroom ñent waxtu ci ngoon waye nak pour mu genn Dakar fokk mu sakku autorisation juge d'instruction bi libération yene kay ñog nu nak ëttub gor jigen wi commissariat yëmbal tégon loxo mën na enquête nak mi ngi wëlbatiku ci ben réseau bu nga xamanté nak don walante seeni biir doomu jangoro bi di sida mën ken ci ñëk tek loxo nak amna soxna xamoon na ni mu amon na doomu jangoro bi di sida ci atum 2021 ginnaw bu mu doon jema drague ben jaykatu ginar ci lan ko tégal loxo mom nak sekk nak ay partenaire am yu bari ta nak protéger wul wal na nak doomu jangoro bi di sida mom nak joxna sax seeni tour ginnaw bu lu chambaré ben téléphoneu partenaire am enquêteur yi nak jëlé nañ ci ay message nga xamanté nak dafa classé wubi feulé yoosi feulé mo TikTok ak Facebook ci la enquêteur yi xol tek ci loxo nak ben eutu mak ci walu gor jien mu ne tek nañ loxo nak juroom ci ñoom te ñett ñi nak am nañ soxna am tamit far am nañ tamit doomu jangoro bi di sida tagadéram ak réew mi sport libi c'est équipe nationale bi nak tabu nañ Youssoufa Dabo mu jité leen final mondial 2026 dina dox ci digënté Argentine ak Espagne ndax dem nak Argentine mo door Angleterre ñaari bal ci ben dem fekk Espagne ci final bi ñu yéno jam
1: nekkon xibaaru yeglekay ñu andon ci ak Bamba Sakho yemo gi dafa ñu yemande ak yeen ci xibaar ci kanam tuti soxna de ñang di ngeen and ak mu ci kaddu askan yu jërë ngeen jëf.

mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax di rafetlu ànd bi ak rajo Benno FM 106.0 ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi jaajëfal ñu doon indi xibaar yi suñ Fallu nuyu ki nekk ci machine bi Fallu ka comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu ci ànd ak yéen tey ji di nuyu bu baax rek ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu lu ci jiital Baymoon Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaayam Baymoodu Seck Alaaji Xaar suñ Sidi Wilaat Ahmadu Bamba Baydam Sambo Ibrahima suñ Fallu Thione si Sidi Baxdaat ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey jii ci kàddu askan bi ñuy waxtaanee premier safar ginnaaw bi nga xam ne way feeñ tey jii mu nekk premier bisu safar wàccaay màggal geek koy wàcc bu ko defee seen xalaat ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu ci ànd ak yéen ci tey ji nekk premier safar bu ko defee rek ngeen mën a jaare foofu mën a wax seen xalaat ci li nga xamante ni moo di dëkk beeg wàccaay màggal gi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ngeen mën a ànd ak ñun 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen di jaajëfal bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu di ñu bàyyi xel ci kàddu askan bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam rek ci kàddu askan bi comme niñ koy defee saa su nekk 78 270 61 50 ñuy waxtaanee wàccaay yu màggal geek ginnaaw weer bi nga xam ne feeñ na nekk ni démb tey ji tombeek premier safar ak bale bi nga xam ne ñu ngi ko ci waajal comme niñ koy defee rek ngeen mën cee wax seen xalaat ci kàddu askan bi 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam bëgg na cee wax xalaatam comme niñ koy defee saa su nekk rek bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi dañ leen di xaarandi ba ci kanam Fall.

0: 78 270 51. Salam alaykoum.
1: Alaykoum salam wa rahmatullah.
0: Neziar bu baax la jaxal. 78 270 51 78 270 51 50 fof lañu and ak yeen kep ko xam bëgg na wax xalaatam ci kaddu askan bi comme niñ koy defé rek tay ji ñu waxtane premier safar bi waccay mbalem Touba ñu mën ci wax seen xalaat comme niñ koy defé sa su nek rek 78 270 61 50 fof lañu and ak yeen bu fekke amul ko nek ci ligne bi ñu xaarandi leen ba ci kanam fallu

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fa fi del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñi ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay mam ñu ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme niko wax rek sa su nek ni koy andé ci fièvre yi ak ci ganchax yi ak ci alimentation yi ko tay day jël ban taw lay jëtte ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fat légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggon léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu lu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jele say mam wala nga jele ko say wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don wolof nak dag nay dañ ko yak diko ndoxum seuti comme nañ ko wax waye li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam dag ko jele lolo top bam exiti seti dañ wax topum seti
0: d'accord
1: barna nak ci febar yi bari yo xamne topum seti lañ ko mëna wax ndax loy doon rek topum seti la kon imam ndoxum seti febar bu yaatu la li ëpp ci askan bi diko jambat neew na ko amul ndoxum seti seti nak baat bi ñu bari ñi koy laaj na baat bi askan na ci français amé ci français ñi koy wax la syphilis du sang mané koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk febar bo xamne li ëpp ci askan bi ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu duré ndax da ngay gis lé ci nit ñu nan ka ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té siti lo xam yaang ko jëlé say mam di lako say wajur ngeen dekk fajj joni lool imam wax di gal téggu ci xam xam kon li nga xamné moy li wër moy siti traitement civil lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga ne joni kon dafa melni yow da nga dak joni
1: waw imam joni bari wul ci nima ko meuna xew moy joni te bu ne wax dama jappale ci kilam ci merci bu ren lam moy ki nga xamne te bopam day metti bu dem jël ab dom dal di nan
0: d'accord
1: wala dara am day metti bu dem jël dara dal di nan lol man nañ ko wëjju bu mais bu de nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam mom day fac traitement civil
0: d'accord di fatali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé comme ñu koy waxe mom mi ngi fac ci walu bio muy ay gantiax traitement civil le def également professeur bo ñu bëggon wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jëf ya imam city symptômes yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëre bu roqurqani
0: waaw
1: té fu melni fu roqurqani rek lélek falé gënni ci ëpp fa gënné mëna fa def lu melni ay pitch wala sax mëna gënni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis liquide bu gën té bay wax city ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamné machallah
0: day neex
1: lool waaw nga xamné ko dafa bok ci madagé city
0: d'accord
1: dafa jaxass ak nak fièvre dermatoïde manam tay lu melni liñ wax eczema ñukay wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamné allergie la fekk du city mais li ci débar moy imam gis nga city moy ubi opportunité ay tawat ba paré aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndox city mo nek ci ginaaw
0: do corsé
1: wala yalla xamna ko tax li nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk city bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traité walé ndox city bi kon fièvre la bo xamné mam lu nakare fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang sa su nek tolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yakh yi di roux ngay sentir rek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox seti
0: waaw
1: garab bu bax da ngay lek normal
0: ngay lek
1: bu bax nga xamne kon seti bi man tax aussi ngay ñak appétit
0: d'accord
1: nit ñi dañ dappané moy city pour ñom manam fek gennu sérum rek do city li nga wax sax malade bi patient wala patiente ne ko am nga city mu ne non awma city ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fekk yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
1: ah kay wax na la ko
0: d'accord
1: nga lelek da def japp sa yaram nga am climatir amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo dem de la douma de la dour madame xom day delo ba yew melne lu nga ñak appétit deug sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xetti febar yo xam mi ngi nonu deug kon man da kay dafa yatou ya imam
0: d'accord
1: deug imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñu lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégalais yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa ci du wër ndax ci gatti

0: aussi man nga le quatre yoy
1: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljo bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok Elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek fele ci daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h diapo 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow lo leen di baxé lo xamné dina buñ ko topé dina mëna am wër gi yaram seen seti
0: dira jëf fi ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
1: waaw
0: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek yakarna ko baye xel suñu émission ci yoré yi dem ba sa su nek ya imam barna garab yi bari yu mëna fat cité
1: waw
0: li ci jottu nak moy lima wax légui da ngay wañi ba pare yenn xéti lekki wañil gerté wañil sopir wañil aussi méw pir wañil yap wato bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuur ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka bañe baye mais da ngay wañi ba fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu baax ci cité imam fekke ne dafa bayiw lek yi nga xamne moy soxat febar bi
1: d'accord
0: kon li ñi wax reenu rand baxna
1: waaw
0: reenu feex imam baxna
1: waaw
0: reenu tiaxat
1: waaw
0: baxna
1: waaw
0: koku soko jile nga am ti bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu neew ne diko fajj
1: Jurum ben wer di fatali nit ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko waxe ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna ko imam lolu yakarna ne ñi nga xamni defrante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayit bo xé rek top leen ma jarul jël aw yak di door ni nan top leen ma ñi li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ñi nga xamne sor nañu def faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak gantax koy faj
1: machallah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
0: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Morti
1: Dakar mu fay nek alarba ak alhamis fiti fadja en point de même Touba mu fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Morti altiné ci sox Daru Morti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sey santé mbokki jeur ngeen jeuf fami len yoon
2: yombla seug bi di fatali rek le tey bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewen té gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dëkk bi ñan ñu né fañ nek fañ fété budé mbotaay la budé président daïra la lum ci mëna doon rek le chef de quartier wala délégué de quartier warna soñi mbolo mom dekkal ne ligéy Seydou Touba mi ngi ñew muy bis bo xamne ñun la ko yalla jaglé ñun ñi nga xamne kéra bañ ko sosé batay ñun mbolo mi

Kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru Marnane wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki nit ki diko so xale mo xam e mourid bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa kabine Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi na ñen kabine bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté kabiné Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa kabine Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoin digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu muccu ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu muccu ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalla na fi yag lol té and ak wir ba yegali ay mébétam ci l'islam bi té ñu and ko ak mom.